Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Pēc nesenās vētras Latvijā novērsti 3765 elektrolīniju bojājumi. Par to šodien Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai atskaitījās klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Vētras laikā maksimālais vienlaikus reģistrētais elektroapgādes atslēgumu skaits 24. augusta rītā sasniedza 285 tūkstošus pieslēgumu mājasaimniecību un juridisku personu. 2024. Gada vētrā maksimālais atslēgumu skaits bija 5 reizes mazāks. Vētras seku novēršanas laikā kopumā apsakoti 26 800 km elektrolīniju, savukārt sadales tīklis saņēma 35 750 klientu zvanus. Darbos bija iesaistītas 200 līdz 240 brigādes un 500 līdz 700 darbinieku, arī 8 brigādes no Igaunijas. Atsevišķās vietās elektrotīkla bojājumi bija tik apjomīgi, ka līnijas bija jāizbūvē praktiski no jauna. Pēc vētras klimata un enerģētikas ministrija identificējusi vairākus pasākumus, lai mazinātu līdzīgas problēmas nākotnē. Paredzēts vērtēt 110 kV elektrolīniju trašu paplašināšanu, elektrolīniju aizsardzību pret laika apstākļiem, telekomunikāciju risinājumus krīzes situācijās un sadarbības stiprināšanu starp institūcijām. No šodienas līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tajā skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācību plānošanā un izpildē tiek integrētas arī Ukrainā gūtās atziņas un mūsdienu bruņoto konfliktu pieredze. Īpašs uzsvars tiks likts uz bezpilota sistēmu izmantošanu un pret dronu aizsardzības spēju attīstīšanu. Latvijas austrumu reģionā notiks bezpilota lidaparātu lidojumi, tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildei, vienlaikus pilnveidojot spēju atklāt, identificēt un neutralizēt pretinieka bezpilota sistēmas. Mācībās piedalīsies ap 12 tūkstošiem Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. 12. septembrī no pulkstens 20. līdz 24. Daugavpilī norisināsies Rīgas ielas svētki Vīna īla daudz stostu. 4 stundu garumā Rīgas iela pārtaps dzīvā mākslas un kultūras telpā, aicinot doties ceļojumā cauri mūzikai, vizuālajai mākslē, radošumam un Latgales kultūras stāstiem. Svētku muzikālajā programmā piedalīsies Daugavpilī izveidotā folkmetāla grupa Varang Nord, Daugavpils rokgrupa Dabas un Durovas, tradicionālās klezmer mūzikas ansamblis Latgales klezmeri no Rēzeknes, savukārt DJ Gatis nodrošinās muzikālo noformējumu dažādās svētku norises vietās. Rīgas ielas svētku īpašo noskaņu un stāstu veidos arī arhitektūra un gaismas. Ēku izgaismošana un mākslinieciskie risinājumi palīdzēs ielu pārvērst vienotā svētku telpā un ļaus ikdienā pazīstamajai pilsētvidei atklāties jaunā veidolā, tā sola svētku rīkotāji. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrota elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstība Latvijā, īpaši Latgales reģionā. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers uzsvēra, ka valsts uzlādes tīkls ir nozīmīgs elektroauto attīstības pamats, un tā saglabāšana arī turpmāk ir būtiska. Latgalē elektroauto lietotājiem priekšrocība ir lielāks privātmāju īpatsvars, jo automašīnu iespējams uzlādēt arī mājās, tostarp ar parasto elektrības kontaktu ligzdu. Vienlaikus būtisks izaicinājums ir uzlādes punktu trūkums pie daudzdzīvokļu mājām. Tādēļ biedrība aicina attīstīt vidēji ātrās uzlādes iespējas pilsētās un dzīvojamo namu tuvumā.
2: Mums to ir paveicies ar valsts tīklu, ar e-mobiļu tīklu. Tas ir tas mūsu uzlādes mugurkauls, kas varbūt 2026. Gadā nav tas modernākais, nav tas ātrākais, bet tas ir izvietots ļoti efektīvi. Viņš ir izvietots sasniedzama attālumā starp uzlādi. Tur mēs skatāmies tos, ka 30 līdz 50 km attālumā ir katrs šī uzlāde. Un es teiktu, tā ir izcila lieta. Un mēs arī kopā ar Starpības ministriju esam vairāk reizes diskutējuši par to, ka šis tīkls ir saglabājams. Jo nākamā gadā beidzās šis atbalsta periods, un tas tika iegādāts ar, uzstādīts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Un tur ir tas jautājums par to, ko viņi vēl ir tālāk. Un mūsu uzskatā šī kritiskā infrastruktūra sastāvdaļa. Un, protams, ka mēs skatāmies Latgali, kā arī visus pārējos reģionus, kas ir ārpus Rīgas, tad pārējā uzlāde ir koncentrēta izteikti uz Rīgu un izteikti uz šosejām. Un te ir vēl viens tas faktors, ka tas ir tas olas faktors, nu, ka tā cāls un ola, kurš ir pirmais, tad šajā gadījumā, kamēr nav šo elektroautomašīnu, privātajiem operatoriem nav interese uzstādīt uzlādes, kas Rīgā nav problēma. Un vienlaicīgi, kamēr nav šo uzlādes, tikmēr nav interesi uzstādīt sev, nav interesi ievēlēties privātiem, jo es ļoti labi saprotu situāciju, ka tev nav kur uzlādēt vai ka tev par to ir ļoti daudz jādomā vai jāsatraucas, tā ir liela problēma. Vienlaicīgi, tas, ko es gribu teikt Latgales reģionam, kas ir varbūt plus, salīdzinot to pašu Rīgu, mums Rīgā ir 90% iedzīvotāju dzīvokļos, Latgales reģionā dzīvokļu skaits tomēr ir mazāks proporcionāli, vairāk cilvēku dzīvo arī privātmājās. Katra privātmāja ir uzlādes stacija, jo pa pašu elektroautomašīnu pilnīgi mierīgi var lādēt ar parasto kontaktu. Jā, tā nav tik ātra uzlāde, tā ir lēna, lai neteiktu savādāk. Bet vienlaicīgi, ja tas cilvēks nobrauc tos 100-200 km dienā un baigi jau vairāk cilvēki, pat tie, kad brauc daudz, nenobrauc. Jo normāls cilvēks vidējais Latvijā nobrauc aptuveni 30 km dienā. Iespējams, un reģionā drusku vairāk. Bet tos pašus 100 līdz 200 km mierīgi nakts laikā var uzlādēt arī ar to pašu mājas rozeti. Jo es teikšu tā, man nekad nav jābrauc uzlādēt mašīnu. Man viņa vienmēr ir pilna. Tas vienkārši mājas uzlādē, viss kārtība ar to mašīnu. Viņa ir uzlādē. Man vienmēr bāta pilna.
1: Pilna intervija ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus, sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmu turpinās ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja par atkāpšanos no amata. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. Gada. Lēmumu atkāpties no amata viņš pieņēma pēc valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Aizvakar prokuratūra paziņoja, ka sākusi kriminālu procesu par aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija, kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai, bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu par Trumpa šaurumu. Kā atceramies, pirms dažām dienām Trumps deva rīkojumu Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, pārdēvēt par Amerikas ezeru. Viņš spēra šādu soli laikā, kad starp abām valstīm sāsinājies tirdzniecības karš. 2025. Gada janvārī Trumps pieņēma līdzīgu lēmumu pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. Ne Meksika, ne Kanāda šīm izmaiņām piekritušas nav. Trumps pēdējās nedēļās vairāk kārt ir izteicis draudus pilnībā pārņemt Hormuza šaurumu ASV kontrolē un pat publicēja karti, kurā šis ūdens ceļš attēlots kā jauna ASV teritorija. Taču Irāna faktiski ir bloķējusi šo šaurumu un tas ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu plūda aptuveni piekdaļa no visas tirgotās naftas un dabas gāzes. Latvija šogad un tuvākajos divos gados mīnu iegādēji paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attiecīgu valdības rīkojumu par 8,5 miljonu eiro pārdali no programmas Valsts aizsardzības un drošības fonds uz apakšprogrammu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. Ministrija skaidro, ka mīnu iegāde paredzēta atbilstoši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Mīnu iegādēja finansējums paredzēts arī turpmākajos gados 2027. un 2028. Gadā 9,9 miljonu eiro ik gadu. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un satiksmes ministra Rihorda Kozlovska demisijas pieprasījumus. Dombravas demisijas pieprasījumu saeimā iesniedza 10 Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar viņa ieceri slēgt Pātrnieku robežšķērsošanas punktu. Lēmuma projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim arī bija iesniegusi Latvija pirmajā vietā, tā ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Nedēļas nogalē daugavpiliešiem tiek piedāvāta virkne interesantu pasākumu. Grīvas kultūra telpā komunālajā ielā 2 sestdien 12. Gaidāms pasākums Ražas svētki Grīvā. Programmā izstādes meistarklases radošas un sporta aktivitātes, kā arī svētku koncerts. Ruģeļu ūdenskrātuvē sestdien norisināsies makšķerēšanas ar fīderi, čempionāta tandēmā 2026 pirmais posms, dalībnieku pieļaujamais vecums no 12 gadiem, dalība bez maksas. Otrais posms paredzēts 19. Septembrī Šūņezerā. Svētdien Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē solo koncertu sniegs vijolniece Taisija Zinova, programmā būs Baha un Paganīnī skaņdarbi ieeja par ziedojumiem. Piektdien no 15:00 Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 būs 8. Starptautiskais Baltkrievu dziesmu festivāls. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonografija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, cik ilgi kalpo elektroauto baterijas, kas ar tām notiek pēc to izmantošanas automašīnās. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka bateriju degradācija ir dabisks process, taču mūsdienu elektroauto baterijas lielākoties spēja kalpot ilgāk nekā pati automašīna. Tika apspriest arī bateriju pārstrāde, pēc izmantošanas automašīnās tās iespējams izmantot atkārtoti, piemēram, saules enerģijas uzkrāšanai. Tāpat Jānis Bekers skaidroja, ka baterijas bojājuma gadījumā parasti nav nepieciešams mainīt visu akumulātoru, iespējams nomainīt konkrētus baterijas blokus, tādējādi pagarinot automašīnas kalpošanas laiku.
2: Baterija degradācija tā ir fizikāli parādīga, ka viss ir dabiski. Baterijas degradējas, visi jaunie pētījumi pašlaik rāda, ka pie tiem 150 000 km, kas būs šis akumulātoru garantījums un 60 000 garantijas laiks, ka tā baterija būs degradējusies, nu, tur aptuveni 10-13% ietverā. Nu, vairāk vai mazāk, kā tur kuram ražotājiem. Tā situācija ir kāda, ka šīs 10-12% tas ir ļoti tālu no baterijas vēl fiziskās degradācijas. Visi jaunie pašlaik automašīnu jau, to teikt, dati rāda, ka baterija pārdzīvo automašīnu, lielākā daļa automašīnu, ir neskaidri dažas izņēmumas, kas ir tehniski nebaigi veiksmīgās automašīnas, tur ir daži modeļi, kas ir vecākie, kuriem tur temperatūras menedžments baterijai nav tik izcils. Tad tā nākamā lieta ir tāda, ka ja šī baterija tiešām ir pilnībā degradēta, tad autoražotājiem ir pienākums viņu utilizēt, un tas ir Eiropas normatīvs. Autoražotājs viņu utilizēs, tas ir nākamā lieta. Akumulators tiek pārstrādāts atkarībā no rūpnīcas 85-98%. Piemēram, tā pati Norvēģija Hydrovolt rūpnīca, viņiem nepietiek darba. Viņi ir uz bankrota robežas, nu, viņi ir atraduši savu nišu pašlaik, bet rūpnīca tika izveidota gadus 4-5 atpakaļ, zinot, ka Norvēģijā ir ļoti daudz elektroautomašīnas, protams, un viņi bija gaidījuši, ka būs ļoti daudz baterijas, ko pārstrādāt. Kad rūpnīca bija būvēta uz elektroautomašīnu baterijām, un tajā brīdī viņi saprata, ka viņiem nav darba, viņi tagad pārstrādā telefonu baterijas, datoru baterijas, planšetu datoru, nu, visus pārējos, tāpēc, ka viņi paši esot tiem vadītājiem esmu nogad ticies, nu, tik sen vienā konferencē, un ties, ka viņiem trūkst akumulātoru, jo, lai nākamā lieta, tad pils akumulātors nodzīvo līdz tiem 70-60%, tas mašīnai sāk palikt par mazu, tad viņš iet tajā nākamajā ķēdē. Tas akumulātors tiek izmantots saules parkos, māju uzturēšanā, jo mājējiem saules parkam nav nepieciešama šī milzīgā jaudas apdeve, tas ir tas, kas, principā, degradējoties krīt šim akumulātoram. Viņam ir vajadzīgs ļoti stabilu uzturēšanu, un tur nav nākamā lieta arī svarīgs tas izmērs. Un parasti akumulātori dzīvo to otro dzīvi, pat tad, kad mašīna tiek norakstīta iespējams, jau ka pat mašīna ir izbeigusies, tad akumulātors vēl turpina tālāk dzīvot. Ir tādas situācijas, protams, kā jebkurai tehnikai kaut kas lūst un ir gadās grāķi arī. Parasti ir tā, ka neviens akumulators nav jāmaina visu kopumā. Tas arī ir tāds stereotips, ka tur ir jāņem ārā viens liels akumulators un viss apakšs un jāmaina. Akumulators mainās pa blokiem, līdz ar to, protams, ka tās ir kaut kādas izmaksas, ar vien vairāk servisu Latvijā jau to nodrošina. Un es domāju, jo būs vairāk elektroautomašīnu, jo mums tomēr tie ir otrreizējā tirgus elektroautomašīnas, jo vairāk šo arī mācēs darīt. Un vienkārši nomainās konkrētais bloks un automašīna brauc tālāk, tāpat kā jebkuram iesdedzes motoram, kuram beidzās kaut kas no svarīgajiem mezgliem, nu, tāpat viņš ir jānomaina un viss.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcms.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja par atkāpšanos no amata. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. Gada. Lēmumu atkāpties no amata viņš pieņēma pēc valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Aizvakar prokuratūra paziņoja, ka sākus kriminālu procesu par aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija, kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai, bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu par Trumpa šaurumu. Kā atceramies, pirms dažām dienām Trumps deva rīkojumu Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, pārdēvēt par Amerikas ezeru. Viņš spēra šādu soli laikā, kad starp abām valstīm sāsinājies tirdzniecības karš. 2025. Gada janvārī Trumps pieņēma līdzīgu lēmumu pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. Ne Meksika, ne Kanāda šīm izmaiņām piekritušas nav. Trumps pēdējās nedēļās vairāk kārt ir izteicis draudus pilnībā pārņemt Hormuza šaurumu ASV kontrolē un pat publicēja karti, kurā šis ūdens ceļš attēlots kā jauna ASV teritorija. Taču Irāna faktiski ir bloķējusi šo šaurumu un tas ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu plūda aptuveni piekdaļa no visas tirgotās naftas un dabas gāzes. Latvija šogad un tuvākajos divos gados mīnu iegādēji paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojas attiecīgu valdības rīkojumu par 8,5 miljonu eiro pārdali no programmas Valsts aizsardzības un drošības fonds uz apakšprogrammu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. Ministrija skaidro, ka mīnu iegāde paredzēta atbilstoši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Mīnu iegādēja finansējums paredzēts arī turpmākajos gados 2027. un 2028. Gadā 9,9 miljonu eiro ik gadu. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un satiksmes ministra Rihorda Kozlovska demisijas pieprasījumus. Dombravas demisijas pieprasījumu saeimā iesniedza 10 Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar viņa ieceri slēgt Pātrnieku robežu šķērsošanas punktu. Lēmuma projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim arī bija iesniegusi Latvija pirmajā vietā, tā ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Nedēļas nogalē daugavpiliešiem tiek piedāvāta virkne interesantu pasākumu. Grīvas kultūra telpā komunālajā ielā 2 sestdien 12. Gaidāms pasākums ar ražas svētki Grīvā. Programmā izstādes meistarklases radošas un sporta aktivitātes, kā arī svētku koncerts. Ruģeļu ūdenskrātuvē sestdien norisināsies makšķerēšanas ar fīderi, čempionāta tandēmā 2026 pirmais posms, dalībnieku pieļaujamais vecums no 12 gadiem, dalība bez maksas. Otrais posms paredzēts 19. Septembrī Šūņezerā. Svētdien Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē solo koncertu sniegs vijolniece Taisija Zinova, programmā būs Baha un Paganīnī skaņdarbi ieeja par ziedojumiem. Piektdien no 15:00 Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 būs 8. Starptautiskais Baltkrievu dziesmu festivāls. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Не впадайте в уныние. Лучше

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja par atkāpšanos no amata. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. Gada. Lēmumu atkāpties no amata viņš pieņēma pēc valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Aizvakar prokuratūra paziņoja, ka sākus kriminālu procesu par aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija, kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai, bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ierosināja pārdēvēt Hormuza šaurumu par Trumpa šaurumu. Kā atceramies, pirms dažām dienām Trumps deva rīkojumu Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas, pārdēvēt par Amerikas ezeru. Viņš spēra šādu soli laikā, kad starp abām valstīm sāsinājies tirdzniecības karš. 2025. Gada janvārī Trumps pieņēma līdzīgu lēmumu pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci. Ne Meksika, ne Kanāda šīm izmaiņām piekritušas nav. Trumps pēdējās nedēļās vairāk kārt ir izteicis draudus pilnībā pārņemt Hormuza šaurumu ASV kontrolē un pat publicēja karti, kurā šis ūdens ceļš attēlots kā jauna ASV teritorija. Taču Irāna faktiski ir bloķējusi šo šaurumu un tas ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu plūda aptuveni piekdaļa no visas tirgotās naftas un dabas gāzes. Latvija šogad un tuvākajos divos gados mīnu iegādēji paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojas attiecīgu valdības rīkojumu par 8,5 miljonu eiro pārdali no programmas Valsts aizsardzības un drošības fonds uz apakšprogrammu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. Ministrija skaidro, ka mīnu iegāde paredzēta atbilstoši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Mīnu iegādēja finansējums paredzēts arī turpmākajos gados 2027. un 2028. Gadā 9,9 miljonu eiro ik gadu. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un satiksmes ministra Rihorda Kozlovska demisijas pieprasījumus. Dombravas demisijas pieprasījumu saeimā iesniedza 10 Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar viņa ieceri slēgt Pātrnieku robežu čērsošanas punktu. Lēmuma projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim arī bija iesniegusi Latvija pirmajā vietā, tā ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Nedēļas nogalē daugavpiliešiem tiek piedāvāta virkne interesantu pasākumu. Grīvas kultūra telpā komunālajā ielā 2 sestdien 12. Gaidāms pasākums Ražas svētki Grīvā. Programmā izstādes meistarklases radošas un sporta aktivitātes, kā arī svētku koncerts. Ruģeļu ūdenskrātuvē sestdien norisināsies makšķerēšanas ar fīderi, čempionāta tandēmā 2026 pirmais posms, dalībnieku pieļaujamais vecums no 12 gadiem, dalība bez maksas. Otrais posms paredzēts 19. Septembrī Šūņezerā. Svētdien Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē solo koncertu sniegs vijolniece Taisija Zinova, programmā būs Baha un Paganīnī skaņdarbi ieeja par ziedojumiem. Piekdien no 15:00 Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 būs 8. Starptautiskais Baltkrievu dziesmu festivāls. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpinās ziņas studijā Juris Saukāns. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja par atkāpšanos no amata. Pevkurs ieņēma aizsardzības ministra amatu kopš 2022. Gada. Lēmumu atkāpties no amata viņš pieņēma pēc valsts kontroles pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Aizvakar prokuratūra paziņoja, ka sākusi kriminālu procesu par aizsardzības ministrijas pārvaldes jomā konstatētajiem pārkāpumiem. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija, kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai, bija samaksājusi 70 miljonus eiro Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredzes šāda veida darījumos. Latvija šogad un tuvākajos divos gados mīnu iegādē paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojas attiecīgu valdības rīkojumu par 8,5 miljonu eiro pārdali no programmas Valsts aizsardzības un drošības fonds uz apakšprogrammu Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. Ministrija skaidro, ka mīnu iegāde paredzēta atbilstoši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Mīnu iegādēja finansējums paredzēts arī turpmākajos gados 2027. Un 2028. Gadā 9,9 miljonu eiro ik gadu. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un satiksmes ministra Rihorda Kozlovska demisijas pieprasījumus. Dombravas demisijas pieprasījumu saeimā iesniedza 10 Latvijas pirmajā vietā deputāti saistībā ar viņa ieceri slēgt Pātrnieku robežas čērsošanas punktu. Lēmumu projektu par neusticības izteikšanu Kozlovskim arī bija iesniegusi Latvija pirmajā vietā, tā ministram pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Nedēļas nogalē daugavpiliešiem tiek piedāvāta virkne interesantu pasākumu. Grīvas kultūrtelpā komunālajā ielā 2 sestdien 12. Gaidāms pasākums ar ražas svētki Grīvā. Programmā izstādes meistarklases, radošas un sporta aktivitātes, kā arī svētku koncerts. Ruģeļu ūdenskrātuvē sestdien norisināsies makšķerēšanas ar fīderi, čempionāta tandēmā 2026 pirmais posms, dalībnieku pieļaujamais vecums no 12 gadiem, dalība bez maksas. Otrais posms paredzēts 19. Septembrī Šūņezerā. Svētdien Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē solo koncertu sniegs vijolniece Taisija Zinova, programmā būs Baha un Paganīnī skaņdarbi ieja par ziedojumiem. Piektdien no 15:00 Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 būs 8. Starptautiskais Baltkrievu dziesmu festivāls. Studijā bija Juris Saukāns.